akaswani chan pun thal dan ku black ya hin tokil hanin thad program ke pantai tun lai pa nei sunawa hi kbc central square ho akuna wa chailai ngai tiu tu hap ta sunga nupa ke olimpina zam kho thong tu thanga kuna amani nupa le ning hoi kim ke olim na sunga ngai dio hi tu me sa pe na ding ngai lut te na thu sim dia KBC Center Square on a song.